0: Att varje morgon ga mig och detta kan jag skjuta ut på då.
1: Nöjve.
0: Må tack och hej, må tack och hej. Kan jag mot ut inna. Att varje mig. En mig gärna kan jag skjuta ut på då. Hej och dygn, honom Monday morning i Håman. Monday the 17th of August. Hej då för hela skjuta ut. I hope you are all feeling fine, feeling good, feeling pie on this Monday morning. I'd like to send a big mihi out to each and every one of you who have joined me on Taupari Taitumu Request Time. My name is Tepine. I will be with you up until 6 o'clock. E te ata nei e hoa, playing your waiata, sending it out to whomever you'd like me to send it out to. And I will give out our request line phone numbers following this next waiata.